0: Tak tohle byl opravdu nátěr a já k tomu nemám co říct. Akorát posluchačům Rokového žvance teď prozradím, že jestli chtějí slyšet tuhle kapelu naživo, tak mají možnost na letošní Masters of Rock na hlavní stage spolu s Halloweenama, Udem, Rasmus a tak dále. Ale teď otázka, Janko, jak ses do téhle skvělé kapely vlastně dostal?
1: Takže ona to byla skoro taková velká náhoda a takový husarský kusok, protože já mám maličké studio u Vsetina a jednoho dňa sa mi prostě ozval Biggie z Melodious Day s tým, že budu hrať na Masters of Rock na hlavnom stage a potrebovali by využiť moje studio, aby si mohli zrobiť nejakú generálnu skúšku. A ja som sa tak pozeral na to svoje studio, že ja mám takové maličké a taková veľká kapela, keby že tu príde, tak by mi asi zbortila barak alebo čo. Tak som dal Biggie mu list proste okolných štúdií v okolí a s tým, že proste ať kontaktuje ich a po pár dňach sa mi zase ozval s tým, že vlastne všetky štúdia mali dookola akože plné termíny. Tak som vravel, že dobre, tak vám zabukujeme ako termín. Tak ja som sa na to nejak nachystal a keď prišiel Masters of Rock, tak sa vlastne stretla celá kapela u mňa. Je to proste ako u Vsetina malička dedinka, takže prišiel proste Biggie z Thajska, z Bangkoku, kytarista. Prišiel basák, vtedy ešte Oli Bernstein z Japonska. On momentálne napríklad pôsobí v kapeli ako Illusion Force, tiež akože veľmi super a podobná kapela. Prišiel spevák z New Yorku, z Ameriky, Max Cruz. A potom prišiel ešte bubeník z Belgicka, CB Hermans. On teraz hrá v superkapele Coffee Feeder. Môžete ju treba zvídať na rôznych festivaloch, nielen po Českej republike, ale rôzne po Európe. No a títo všetci prišli vlastne, stretli sa u mňa u Vsetina v malej dedinke a sranda bola v tom, že všetci títo hráči sa medzi sebou potkali prvýkrát. Ja som ich nazvučil, dali si skúšku, dvakrát si vlastne prešli celý ten playlist úplne bez chyby. Ja som čumal, že jak je to možné, že na tak zložitú a rýchlu hudbu proste ako toto všetko úplne v pohode zahrali. A tak sme boli nejak tak v kontaktu s Biggiem, až som dostal vlastne nabídku, že som s nimi mohol ísť na ten Masters of Rock s tým, že by som im robil techniku a vlastne audio nejakú tú podporu, pretože som ešte zaisťoval ako audio stopy, video stopy z toho festivalu. No a potom nejak tak čas plynul a jakmile boli Vianoce, tak sa ma Biggie spýtal, že či by som si s nimi nechcel zahrať festival jeden. Zrovna bol vtedy Metal Fest v Plzni 2024. Tak ja som ani vôbec nerozmýšľal, šiel som do toho a po vlastne tomto festivalu, kedy som ho odohral s nimi, tak som dostal nabídku, že mohol som hrávať s nimi akože na furt. Takže tak nejak.
0: Ja o tobě vím, že si výborný basák a myslím, že oni to zistili z těch videí a vzali tě, no, tak měl štěstí.
1: No, ja som za to veľmi rád, že ako máme hodne poslucháčov nielen v Európe, ale aj v Ázii a podobná hudba je ako hodne žiadaná i na týchto veľkých festivaloch, za to som veľmi rád a vďačný. A iba to by som chcel podotknúť, že vlastne ten bývalý basák, ten Oli Bernstein z toho Japonska, on tam bol skôr takový zaskok, pretože Melodious Day vtedy ešte ako nemali stáleho bubeníka a nemali stáleho basáka, takže dostal som ako nabídku, že by som si mohol vyskúšať s nimi jeden ten festival a jakmile si Biggie všimol, že to nejak tak zvládnem zahrať, tak som potom dostal tú nabídku. On ešte aj mi potom vral Biggie, že predtým, než sa ma ako na toto dotázal, tak si všimol treba, kde som hral, pretože som pôsobil aj v iných progresívnych a rockových kapiel, napríklad v Prahe v kapere Opera a podobne a už som mal za sebou nejaké vlastne tieto štýly odohrané.
0: No ale my teď pojďme vybrat další písničku, kterou bychom teď posluchačům Rokového žvance pustili. Co to bude?
1: Tak já bych chcel vybrat pesničku Nové list. Je to asi od nás taká nejznámější pesnička a tu hráváme na každém festivalu, s kterou zakončujeme vždycky setlist.